мотай камує даржей. Я не білу снакче, бегиня карт. Та упасть лапче, гей, дежу, діждарт.